sing pini panco bebet toking ayam wono. Senajan aku semono kudu mati ora lega rasane atiku rasa juwing-juwing bangke Draga Surabaya truk don. Kowe aja wedi kangelan suwana nang barisane Rama Basudewa paman Setajid. Apa di paman Bismoko? Maturo yen Prabu Somba sekali pati. Oke, okay, sediko.

kono ngarepan bakon karo aku Karto Marmo Ratu Pikun kowe Prabu Basudewa kowe aja padha melu-melu bocah ngisine putu kuntra kasra kon ketok mretak kandhanane bakal tak tuturi aku ora bakal magepan karo Wisnu iki senopatine Setijo nak kandhane iso ngepok kuncarin Rokosuro iso ngalake Karto.